Jesus.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komžijeno mi je pošaja da ne bi.
1: E?
2: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
2: E?
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
8: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
3: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u

0: Ritam očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Eomag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Eomag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Uprava policije nije dobila odgovor o Zviceru. Nema gledanja kroz prste nevakcinisanoj djeci. Glavni fokus je naša odbrana u ratu, kazao Zelenski tokom boravka u Velikoj Britaniji. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uprava policije je odmah zatražila upite od Bezbjednosno-informativne agencije, ali nismo dobili odgovor u vezi sa Radojem Zvicerom, otkrio je na preskonferenciji direktor uprave policije Lazar Šćepanović, odgovarajući na pitanje da prokomentariše savjet Srbijanske obavještajne službe predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne dolazi u Crnu Goru, piše Pobjeda. Podsjetimo, BIA je dan prije samita EU Zapadni Balkan izdala saopštenje u kojem je pozvala Vučića da ne ide u Tivat jer se u našoj državi navodno krije zloglasni vođa kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer. Djeca od septembra u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave ako nisu vakcinisana, propisano je zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Od zdravstvenih institucija Pobjeda nije dobila podatke koliko je vakcinisane djece jer je postupak upisa u vrtiće u toku. Svešće računicu do septembra, no pojedini rukovodioci vrtića su kazali Pobjedi da su skeptični kako će da se primjenjuje ta norma jer je, kako su rekli, veliki broj nevakcinisane djece. Britanski premijer Keir Starmer dočekao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i lidere Njemačke i Francuske u Downing Streetu na razgovorima o evropskoj podršci Ukrajini i jačanju napora za okončanje rata. Glavni fokus je naša odbrana u ratu, veća saradnja za bezbjednost cijele Europe u oblasti protiv vazdušne odbrane i naš zajednički pogled na diplomatske izglede. Europa mora biti dio pregovora i mora biti jaka, napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.
0: Sport.
1: Imenovanje Miodraga Radulovića za sportskog direktora trebalo bi da bude ključna stvar za ozdravljenje budućnosti, saznaje Pobjeda. Rođeni Podgoričanin, bivši igrač i trener Plavih, zainteresovan je da pristupi klubu u najtežim trenucima novije, a moguće i čitave stogodišnje istorije.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno, poslije podne i u večernjim satima uz nešto više oblaka, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21 stepen, najviša dnevna od 22 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Družimo se i ovog ponedjeljka i ovog 8. juna. Eto, vjerovali ili ne, eto nas na startu čak druge sedmice ovog 6. mjeseca tekuće 2026. godine. I kao što rekoh, ponedjeljak je sami start sedmice. Pa eto, želim da vam poželim i dobro jutro, ali i dobar i srećan početak ove radne sedmice, ali i sedmice uopšte. Na teritoriji glavnog grada, vjerujem i u ostalim opštinama širom naše lijepe Crne Gore, osvanuo je jedan lijep i sunčan dan, onako temperaturno

tako i u ostalim opštinama, dakle polako, ali sigurno se grad budi, a na talasima Elma Gradija družimo se i ovog jutra, dakle u okviru onog jutarnjeg dijela programa, ali danas eto i nešto malo duže, tako da se družimo sve tamo negdje do 13 sati. To bi značilo da ćemo provesti jedno lijepo jutro zajedno, ali i da ćemo zakoračiti u onaj dnevni dio programa. Eto, upoznati ste da ponedjeljkom ovdje vlada jedan zdravi start, shodno tome bit će neke aktualne interesantne teme, bit će neko interesantno darivanje, baš onako kako ste navikli sa talasa najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, sa talasa Elma Gradija. Za sami start ovog jutra Marija Šerifović poručuje: nisam anđeo. Opusti se i uživaj i ovog jutra i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elma Gradija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
3: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Boulevard Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Fanfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
7: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

zaista se stvore one, da kažem, kolone koje nisu ni malo prijatne, a nekako naša zemlja je na taj način povezana da svaki putni pravac zavisi od onog drugog, pa eto, svi na neki način osjećamo posljedice istih, pa eto, još jednom apel, naravno, za poštovanje pravila saobraćaja, jer zaista kada poštujemo pravila saobraćaja možemo i da ukočimo onda kada je neophodno, a možemo i da spriječimo razno razne događaje. Sve u svemu privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja na talasima najslušanijeg radija. U nastavku jedna numera za sve majke, ne da ukraden, kaže majko, majko. Pa eto, jedan veliki pozdrav za sve majke koje su trenutno uz talase Elmag radija. Nakon nede čućemo i Elmagove vijesti minut prije svih, a onda lagano ali sigurno ulazimo i u drugi sat našeg druženja. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elmag radija.

0: uprava policije nije dobila odgovor o Zviceru. Nema gledanja kroz prste nevakcinisanoj djeci. Glavni fokus naša odbrana u ratu, kazao Zelenski tokom boravka u Velikoj Britaniji. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava policije odmah zatražila upite od Bezbjednosno-informativne agencije, ali nismo dobili odgovor u vezi sa Radojem Zvicerom. Otkrio je na preskonferenciji direktor uprave policije Lazar Čepanović, odgovarajući na pitanje da prokomentariše savjet Srbijanske obavještajne službe predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne dolazi u Crnu Goru, piše Pobjeda. Podsjetimo, bio je dan prije samita, Evropska unija Zapadni Balkan izdala sa opštenje u kojem je pozvala Vučića da ne ide u Tivat jer se u našoj državi navodno krije zloglasni vođa kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer. Djeca od septembra u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave ako nisu vakcinisana, propisano je zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Od zdravstvenih institucija Pobjeda nije dobila podatke koliko je vakcinisane djece jer je postupak upisa u vrtiće u toku. Sve će računicu do septembra, no pojedini rukovodioci vrtića su ukazali Pobjedi da su skeptični kako će da se primjenjuje ta norma jer je, kako su rekli, veliki broj nevakcinisane djece. Britanski premijer Keir Starmer dočekao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i lidere Njemačke i Francuske u Downing Streetu na razgovorima o evropskoj podršci Ukrajini i jačanju napora za okončanje rata. Glavni fokus je naša odbrana u ratu, veća saradnja za bezbjednost cijele Europe u oblasti protivvazdušne odbrane i naš zajednički pogled na diplomatske izglede. Europa mora biti dio pregovora i mora biti jaka, napisao je Zelenski na društvenoj mreži X. Imenovanje Miodraga Radulovića za sportskog direktora trebalo bi da bude ključna stvar za ozdravljenje budućnosti, saznaje Pobjeda. Rođeni Podgoričanin, bivši igrač i trener Plavih, zainteresovan je da pristupi klubu u najtežim trenucima novije, a moguće i čitave stogodišnje istorije.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno, poslije podne i u večernjim satima nešto više oblaka, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija. Ušli smo i u drugi sat našeg druženja. Upravo smo bili u prilici da čujemo Elmagove vijesti minut prije svih koje nam je donijela naša draga Maja. I eto, kao što rekao, ušli smo u drugi sat našeg druženja i ovog jutra i ovog ponedjeljka i ovog 8. juna. Pa eto, kad pomenuh već 8. jun, obilježava se i kao svjetski dan okeana. Naime, oko 70% površine naše planete pokriveno je vodom, čiji stanovnici čine čak 94% ukupnog života na Zemlji. Okeani su kolijevka života i čine pluća Zemlje, zato ih je neophodno čuvati. Svjetski dan okeana jedan je od najmlađih ekoloških praznika. Ustanovljen je kao upozorenje na problem globalnog zagađenja, prekomjernog ribolova i drastičnog smanjenja većine okeanskih vrsta. Ujedinjene nacije navode da 80% ukupnog zagađenja okeana dolazi od ljudi sa kopna. Zbog plastičnog otpada godišnje nastrada milion morskih ptica i 100.000 morskih sisara. Ribe jedu plastiku, a mi jedemo ribu. svako od nas može mnogo da učini samo kada bismo smanjili upotrebu plastike. Pa eto, neka baš ovaj dan posluži kao neka vrsta osvješćivanja zapravo koliko su okeani važni i koliko zapravo čine dio našeg života. Eto, možda Crna Gora nema neki kontakt sa samim okeanima, ali eto, imamo izlaz na more, imamo jezera, rijeke, imamo dakle sve te ostale vrste vode i sami smo svjesni koliko je važno da voda u kojom smo okruženi bude, onako da kažem, i čista i zdrava za kupanje, ali i da obiluje onim ekosistemom, jer zapravo to sve čini jednu savršenu usklađenu zajednicu, a djelo je zaista da čovjek svojim neznanjem, a možda malo i svojim nekim, da kažem, postupcima koji nisu baš za pohvalu, i itekako može da ugrozi prirodu. Sve u svemu, onda kada mi smo, da kažem, dobri prema prirodi, ona je još bolja prema nama, a budući da smo mi svi neminovno dio iste, zaista bi bilo neophodno da vodimo računa o apsolutno svemu i, kao što je već rečeno, da umanjimo korištenje plastike, ali i ostalih vrsta zagađenja.

Upravo smo čuli Daniela i numeru koga sada lažeš ako govorimo o vremenskim prilikama. U velikoj većini zemlje je malo do umjereno oblačno, pa tako je jutro su 8 sati. U Podgorici je izmjereno nešto više od 26 stepeni, u Nikšiću 22, u Baru 23, u Pljevljima gotovo 16, u Herceg Novom gotovo 25, na Cetinju 17, na Žabljaku 14, u Ulcinju 24 i u Kolašinu 18 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, jutros je more najhladnije bilo na teritoriji opštine Herceg Novi sa izmjerenih 20 stepeni, dok je u Ulcinju temperatura mora iznosila 22 stepena, a more je najtoplije bilo na teritoriji opštine Bar sa izmjerenih 23 stepena. Pa eto, sudeći negdje po temperaturama, ali i trenutnim vremenskim prilikama, definitivno nas očekuje jedan blago promjenjivi proljećni dan, ali sa dosta visokom temperaturom, što se i tekako moglo vidjeti već od ranih jutarnjih sati. Eto, makar sam ja to bila u prilici da primijetim, opet nisam neko ko je onako, baš da kažem, kome je često toplo, tako da definitivno ako se od ranog jutra može osjetiti neka izvjesna vrsta toplote, onda će zaista ovaj dan biti topao. Stoga preporučujem svima vama koji se upravo recimo sada pripremate za izlazak negdje da se lagano obučete, eventualno slojevito, ali i sasvim lagano, možda čak i u nekom blagom ljetnjem ritmu, jer vam definitivno neće biti hladno, može samo da vam bude malo toplije nego inače, ali eto, nadajmo se da će jako brzo

0: Marketing Elmag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta. U salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
3: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
3: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
6: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo ko obživno mi je pošaja, da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, vidio kako prođe oko stative, ono sve.
5: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
2: Eee...

0: regiona.
1: Katera vas čeka?
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

sam negdje cijenila i poštovala sve ono što se na radiju dešava, a čudan je ovaj život i čudni su putevi gospodnji, kako se kaže, zaista nikada se ne zna šta se može u ovom životu doživjeti, dočekati i naravno sve to lijepo onako ispratiti. Sve u svemu, kao što rekao, mi nastavljamo naše druženje, privodimo kraju i ovaj drugi sat našeg druženja, i to ni manje ni više uz Rio koji kaže obična ljubavna pesma. Nakon toga je Jelmagove vijesti minut prije svih, ali kao što rekao, ulazak u još jedan, konkretno u treći sat našeg druženja. Ostani na talasima Jelmag Radija.

uprava policije nije dobila odgovor o Zviceru. Nema gledanja kroz prste nevakcinisanoj djeci. Glavni fokus naša odbrana u ratu, kazao Zelenski tokom boravka u Velikoj Britaniji. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava policije odmah zatražila upite od bezbjednosno informativne agencije, ali nismo dobili odgovor u vezi sa Radojem Zvicerom. Otkrio je na preskonferenciji direktor uprave policije Lazar Čepanović, odgovarajući na pitanje da prokomentariše savjet srbijanske obavještajne službe predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne dolazi u Crnu Goru, piše Pobjeda. Podsjetimo, bio je dan prije samita Evropska unija Zapadni Balkan izdala sa opštenje u kojem je pozvala Vučića da ne ide u Tivat jer se u našoj državi navodno krije zloglasni vođa kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer. Djeca od septembra u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave ako nisu vakcinisana, propisano je zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Od zdravstvenih institucija Pobjeda nije dobila podatke koliko je vakcinisane djece jer je postupak upisa u vrtiće u toku. Sveće računicu do septembra, no pojedini rukovodioci vrtića su ukazali Pobjedi da su skeptični kako će da se primjenjuje ta norma jer je, kako su rekli, veliki broj nevakcinisane djece. Britanski premijer Keir Starmer dočekao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i lidere Njemačke i Francuske u Downing Streetu na razgovorima o evropskoj podršci Ukrajini i jačanju napora za okončanje rata. Glavni fokus je naša odbrana u ratu, veća saradnja za bezbjednost cijele Europe u oblasti protivvazdušne odbrane i naš zajednički pogled na diplomatske izglede. Europa mora biti dio pregovora i mora biti jaka, napisao je Zelenski.

0: Sport.
1: Imenovanje Miodraga Radulovića za sportskog direktora trebalo bi da bude ključna stvar za ozdravljenje budućnosti. Saznaj pobjeda. Rođeni Podgoričanin, bivši igrač i trener Plavih, zainteresovan je da pristupi klubu u najtežim trenucima novije, a moguće i čitave stogodišnje istorije.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno, poslije podne i u večernjim satima nešto više oblaka, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas. Jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Družimo se i dalje na talasima Elmag Radija i upravo smo ušli u treći sat našeg druženja ovog jutra, ovog ponedjeljka, ovog 8. juna. U jednom od prethodnih uključenja pomenula sam da upravo na današnji dan, čak 1994. godine, Elmag Radio, dakle kao prva privatna medijska kuća, je počeo sa radom. Pa eto, meni se ovdje na startu trećeg sata priključila i moja draga Maja, pa bih voljela da joj poželim dobro jutro i da malo prodiskutujemo upravo o ovoj godišnjici.
1: Može. Nina, dobro jutro tebi, dobro jutro i slušalcima Elmag Radija. Uspješan start radne nedjelje, prije svega tebi, a onda i svima. Hvala. Koji su uz naš radio 32 godine. Evo, to je zbilja, ozbiljna cifra. Negdje se ono što je počelo prije, jeli, davno tih punih 32 godine, mi smo negdje nastavili, evo, u ovoj OKR broadcasting postavi, da tako kažem, osim Elmaga, tu su nam i još tri radio stanice i čini mi se da smo onako vrlo dobro nastavili i pratimo taj neki ritam. Elmag nam je onako od ove ili od sve četiri radio stanice vodeća. Svakako smo negdje, čini mi se, nastavili neki dobar trend i eto, kada je najbolja pop muzika u pitanju, danas smo u vrhu što se tiče radio stanica u Crnoj Gori. Tako da 32 godine, boga mi, ozbiljna cifra, ozbiljna brojka, ali mi smo tu da uvijek ponudimo nešto novo i nešto više, tako da u suštini čini mi se iz dana u dan ili iz godine u godinu sve bolje i bolje.
4: Tako je, apsolutno sam saglasna sa tobom. Nerijetko dobijam komentare da Elmag Radio ima vrlo, vrlo prepoznatljivu muziku kada govorimo o repertoaru.
1: Da, a to je onaj tako lijepi pop ili pop rock i ljudi stvarno to sa uživanjem slušaju, oni koji naravno najviše vole tu vrstu muzike, tako da imamo šta još i da ponudimo i osim dobre muzike. Vrlo često i ljudi komentarišu i jako i lijepe glasove i dobre voditelje i neku, da kažem, normalnu i kulturnu priču, i po tome saj, da kažem, negdje izdvajamo, onda i one neke lijepe nagradne igre, uvijek imamo neke interesante poklone i u tom smislu neke zanimljive teme, zadatke, izazove, a to je ono što i naši slušalci i vole i prepoznaju kod nas, pa imamo i zaista i posebne divne ljude koji nas slušaju, sa kojima smo onako već, čini mi se, godinama u nekim prijateljskim relacijama, i eto, i to je ono na što možemo svakako da budemo ponosni.
4: Tako je, pomenula si tri bratske radio stanice, to su Mag, Arena i L Radio, i zaista djeluje za svačiji ukus da ima ponešto.
1: Apsolutno.
4: Tako da je to jedan baš onako pun pogodak i fantastična, jeli, ideja kako i na koji način da se sva publika zadovolji. A kada si pomenula prijateljske odnose sa našom dragom publikom, danas je, eto, da se nadovežem, i Međunarodni dan najboljih prijatelja. Tako negdje je. Sam upravo pročitala da je prijatelj stub mentalne stabilnosti svake jedinke. Pa kako ti to posmatraš iz tvog ugla?
1: Prijateljstvo je stvarno jako važno. Ja sam isto više onaj tip, možda manje, ali mali krug, što kažu, jeste. U principu i nisam neko ko mnogo voli da širi prijateljstva. Ja imam jedan krug ljudi koji su tu uz mene i ja uz njih, naravno, od djetinjstva, najvećim dijelom, ali naravno kako idemo kroz život, tako također gradimo neke nove relacije i ima prostora uvijek za divne ljude, tako da bez prijatelja apsolutno život ne bi bio lijep koliko jest.
4: To što jeste, a kada govorimo o partnerskim odnosima i prijateljstvu, koliko je zaista važno, eto negdje iz svog ugla i generalno ovako, da partneri prije svega budu prijatelji, pa onda
1: jeste
4: i
1: jako važno, da, u stvari prvo i najljepše ljubavi se dešavaju iz prijateljstva, koliko puta je bilo, jel, da se sa nekim zbližite, upoznate i sve mane i vrline, pa se onda nekako i zavolite. Ima puno takvih divnih ljubavnih priča, ali svakako vrlo je važno da partner prije svega bude prijatelj, podrška, a onda sve ostalo čini mi se dolazi samo od sebe.
4: Eto tako, sjajno. A kada govorimo o nekim idejama za to šta pokloniti prijatelju, naišla sam na podatak da vrlo često to bivaju neki personalizovani pokloni, pa eto, svjedoci smo razno raznih poklona baš u tom smjeru. Reci mi koliko se tebi to dopada i koliko pribjegavaš upravo takvoj vrsti
1: poklona. Ja volim
4: poklona.
1: Da budem kreativna i u suštini takve poklone vrlo često poklenjam, a i dobijam. Nekako je to uvijek mnogo ljepše kad je ili naravno kad razmislite u odnosu na to kome šta poklanjate i šta bi tog nekog obradovalo. Tako da ja stvarno volim da kad nekom nešto poklonim da ga to i obraduje, a to baš može da bude neka sitnica ili nešto što uopšte nije skupo koštalo, nije stvar novca, nego nekako volje, želje toga koliko nekoga poznajete. Tako da u suštini kao i partnera, tako i prijatelje, treba s vremena na vrijeme da obradujemo i na kraju krajeva da im pokažemo koliko nam njihovo prisustvo u životu znači.
4: Eto tako, djelo je zaista da bez prijatelja ne bismo bili ono što jesmo.
1: Baš tako.
4: I da nekako na početku i na kraju uvijek biva taj famozni prijatelj, nekako sve ostalo da dođe i prođe, pa čak nekad i članovi porodice, možda to biva u nekom drugom smjeru da krene, ali kod onih pravih prijateljstava je to baš onako nešto što traje. A kada govorimo o muško-ženskim prijateljstvima, da li vjeruješ u njih i generalno kako ti to izgleda?
1: Pa ja volim muško-ženska prijateljstva, pravo ti kažem, u ovom slučaju se muškarci pokazali kao dobri prijatelji i imam muškaraca dobrih prijatelja i neke odavno, eto, ne znam, od nekakvih studentskih dana ili dana kada je posao u pitanju, ne znam, od najranijih u tom smislu, tako da imam muške prijatelje i mislim da su muškarci generalno dobri prijatelji, tako da ja apsolutno dajem podršku.
4: Vjeruješ u to, kažu da su muškarci jako dobri prijatelji, između ostalog zato što nisu oni koji imaju tu vrstu rivaliteta prema nama da ženama, a generalno djeluje mi da i oni međusobno malo možda manje rivaliteta pokazuju u odnosu na nas žene.
1: Pa vjerujem da su možda muška prijateljstva i jača nego ženska, ali u principu, evo kažem ti, ja sam generalno i kao manja, ono, uz brata voljela da se družim i s njegovim drugarima i tako dalje, tako da šta znam, eto, ovaj, nemam ništa protiv toga, muškarci znaju da budu izuzetno dobri i da saslušaju i da posavjetuju, tako je, i da budu podrška u svakom smislu, tako da u suštini važno je možda samo kakav je ko čovjek, onda nije važno da li je žensko ili muško, nego kako si vaspitan, kakve ljudske kvalitete imaš.
4: Tako je. I za kraj reci mi, Majo, šta očekivati od ovog ponedjeljka, ovako iz svog ugla?
1: Od ponedjeljka, pa evo, ne znam, naši slušalci kakav tempo imaju ove nedjelje, moj tempo će biti prilično žestok, ali kao što sam rekla na početku, da svima poželimo uspješan start, bit će vruće, mislim će biti prilično vruće, i danas, evo, smo rekli do 32, vidiš na kako
4: je,
1: sve u znaku
4: je
1: broje 32 godine, 32
4: tako
1: stepena,
4: je, tako,
1: tako da nađite negdje svoj neki hlad, prijatan boravak, prijatno okruženje i mislim da ćemo lagano izgurati još jednu radnu nedjelju.
4: Eto tako, hvala ti puno, Majo.
1: Hvala i tebi.
4: Eto, dragi slušalci, bila je to naša draga Maja koja mi se na startu ovog trećeg sata priključila upravo ovdje u studiju Elma Grad. Ja, mi nastavljamo naše druženje. Kao što rekoh, družimo se danas nešto malo duže, tačnije do 13 sati, dakle u okviru ovog jutarnjeg dijela programa, ali zagazit ćemo i u jedan dobar dio dana. Sve u svemu, družimo se uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora. A za nastavak ovog druženja, Petar Grašo kaže: ljubav jedne žene, opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elma Gradija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 €. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
8: Dobre navike ne treba mijenjati.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
9: 020-642-147.
8: Da dobro rodi.
10: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
11: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
12: Naravno da znam, Kapital.
11: A što baš tamo?
12: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
11: Pa naravno.
12: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
11: Logično.
12: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
11: A gdje su tačno?
12: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
13: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
14: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Teglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Slušali smo Dina Merlina i Zaspao je mjesec, 9 je sati i 45 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alco 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki

0: Uprava policije nije dobila odgovor o Zviceru. Nema gledanja kroz prste nevakcinisanoj djeci. Glavni fokus naša odbrana u ratu, kazao Zelenski tokom boravka u Velikoj Britaniji. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava policije odmah zatražila upite od Bezbjednosno informativne agencije, ali nismo dobili odgovor u vezi sa Radojem Zvicerom, otkrio je na preskonferenciji direktor uprave policije Lazar Ćepanović, odgovarajući na pitanje da prokomentariše savjet Srbijanske obavještajne službe predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne dolazi u Crnu Goru, piše Pobjeda. Podsjetimo, bio je dan prije samita, Evropska unija Zapadni Balkan izdala u kojem je pozvala Vučića da ne ide u Tivat jer se u našoj državi navodno krije zloglasni vođa kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer. Djeca od septembra u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave ako nisu vakcinisana, propisano je zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Od zdravstvenih institucija Pobjeda nije dobila podatke koliko je vakcinisane djece jer je postupak upisa u vrtiće u toku. Sve će računicu do septembra, no pojedini rukovodioci vrtića su ukazali Pobjedi da su skeptični kako će da se primjenjuje ta norma jer je, kako su rekli, veliki broj nevakcinisane djece. Britanski premijer Keir Starmer dočekao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i lidere Njemačke i Francuske u Downing Streetu na razgovorima o evropskoj podršci Ukrajini i jačanju napora za okončanje rata. Glavni fokus je naša odbrana u ratu, veća saradnja za bezbjednost cijele Europe u oblasti protivvazdušne odbrane i naš zajednički pogled na diplomatske izglede. Europa mora biti dio pregovora i mora biti jaka, napisao je Zelenski na društvenoj mreži X. Imenovanje Miodraga Radulovića za sportskog direktora trebalo bi da bude ključna stvar za ozdravljenje budućnosti, saznaje Pobjeda. Rođeni Podgoričanin, bivši igrač i trener Plavih, zainteresovan je da pristupi klubu u najtežim trenucima novije, a moguće i čitave stogodišnje istorije.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno, poslije podne i u večernjim satima nešto više oblaka, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Družimo se i dalje na talasima najslušanijeg radija i upravo smo ušli u četvrti sat našeg druženja. Negdje ranije pomenula sam da je upravo na današnji dan, dakle 8. juna, svjetski dan okeana, pa bih eto napravila još jedan mali osvrt na neke podatke koje sam naišla. Naime, ekosistemi u okeanima proizvode polovinu svjetskog kiseonika. Okeani apsorbuju više od 90% viška toplote na zemlji i njihovo očuvanje je od ključnog značaja za regulaciju globalnih klimatskih ciklusa. Ekosistemi u okeanima proizvode, dakle, polovinu svjetskog kiseonika, sakupljaju ugljen dioksid i najveći su rezervoar ugljenika na planeti. Zbog globalnog zagrijavanja, klimatskih promjena i zagađenja, temperatura vode kontinuirano raste, čak od sredine 80. godina prošlog vijeka, pa evo do današnjih dana. Vjerujem zaista da je to zagrijavanje procentualno i itekako visoko ako posmatramo na nivou jedne godine ili ti jedne decenije. Ali šta je tu je? Ono što zaista mi kao pojedinci jeste da možemo da damo onaj mali doprinos, jer makoliko da nam se čini kao mali, zaista to može da bude veliko. A kao što već znamo, svakog ponedjeljka na talasima Elmag Radija aktuelan je onaj zdravi start, a u okviru svega toga imamo i neka aktuelna

uvijek ispred tebe, ali ga nikad ne možeš stići. 67969696. Dakle, dobro poznati broj. SMS i Viber poruke dolaze u obzir, dakle, isključivo putem poruke, ali ne i putem

za dvoje, šta je uvijek ispred tebe, ali ga nikad ne možeš stići. Požurite, vjerujem da ću negdje najkasnije do 11 sati, odnosno do kraja ovog sata, biti u prilici da obradujem jednog slušalaca ili slušateljku upravo zdravim obrokom za dvoje u Vitaminče Juice Baru. Mi nastavljamo dalje naše druženje na talasima najslušanijeg radija. Družimo se danas malo duže nego inače. Umjesto do 11 družit ćemo se negdje do 13 sati. Dakle, završit ćemo onaj jutarnji dio programa. Provešit ćemo jedno jutro zajedno, onda ćemo zakoračiti i u onaj dnevni dio. Dakle, zakoračit ćemo u veliko i u dan. U nastavku jedna baš onako predivna numera koja kaže: Devojko sa plamenom u očima.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Bio je to Sergej Četković i njegov veliki hit Pogledi u tami. Družimo se i dalje na talasima najslušanijeg radija. Ušli smo u četvrti sat našeg druženja i polako, ali sigurno privodimo kraju ovaj jutarnji dio programa. Ono što je aktuelno jeste darivanje, dakle, Elmag Radio u saradnji sa našim dragim prijateljima iz Vitaminče Juice Bara daruje zdravi obrok za dvoje. Dakle, pitanje glasi: šta je uvijek ispred tebe, ali ga nikad ne možeš stići? Zaista pristiglo je dosta vaših odgovora, vjerujem da će makar jedan od njih biti ispravan, jer koliko vidim, ovo pitanje zaista nije baš toliko lagano, iako sam vjerovala da će biti baš tako. Dakle, još jednom da ponovim: šta je uvijek ispred tebe, ali ga nikada ne možeš stići? 67969696, dobro poznati broj na koji možeš slati svoj odgovor, SMS ili Viber poruke, dakle, isključivo putem poruke. A eto, kao što sam rekla, aktuelan je zdravi start na talasima Elmag Radija svakog ponedjeljka, budući eto da je to prvi dan u radnoj sedmici i generalno u sedmici, vjerujem da svako od nas bi volio, ukoliko već to ne primjenjuje, da upravo jednim zdravim startom startuje, što se kaže, i

dalje na talasima tvog nacionalnog radija, a druženje nastavljamo ni manje ni više nego uz grupu Parni Valjak koja kaže Zastave. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elmag radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad se tu, kad se pomalo lud.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
6: A lijepo komšijano mi je pošaja, da ne bi.
5: E?
6: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Evo ga, evo ga!
6: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative, ono sve.
8: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
9: Dobre navike ne treba mijenjati.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
10: 020-642-147.
9: Da dobro rodi.
11: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Radio. Medijska kapija Crne Gore.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.

0: 72 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love, kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu! Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Čuli smo Romanu i njen veliki hit Ubijedio si me. Družimo se još malo u okviru ovog jutarnjeg dijela programa na talasima tvog nacionalnog radija. U toku je i darivanje, dakle Elmag Radio u saradnji sa Vitaminče Juice Barom, kao i sva, gotovo svakog ponedjeljka, svakog zdravog starta, daruje zdravi obrok za dvoje. Moje pitanje je glasilo: šta je uvijek ispred tebe, ali ga nikad ne možeš stići? Samo jedna slušateljka, odnosno Sonja, je dala tačan odgovor, a tačan odgovor je sjutra. Bilo je tu zaista raznih odgovora, kao što su sjenka, budućnost, vrijeme i tome slično, ali definitivno tačan odgovor jeste sjutra. I naša draga Sonja je upravo ona koja je osvojila zdravi obrok za dvoje u Vitaminče Juice Baru i ovom prilikom jedan veliki pozdrav za nju, ali naravno i sve čestitke. I kao što rekoh, polako ali sigurno privodimo kraju ovaj jutarnji dio programa, dakle družimo se od 7 pa evo gotovo do 11 sati, ali nastavit ćemo mi danas ovo naše druženje, budući da nam je lijepo i da nam vrijeme zaista brzo prolazi, ali kako da ne bude tako kada na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore uvijek vlada ona pozitivna energija.

ovog sata Oliver Dragojević kaže kad mi dođeš ti. Nakon toga slijede Elmagove vijesti minut prije svih, a ulazimo onda i u jednu novu etapu dana, odnosno ulazimo u onaj dnevni dio programa. Ostani na talasima Elmag Radija.

Sezona u Crnoj Gori počela bolje nego prošle godine, kazao Žarko Radulović. Crna Gora najbolja turistička destinacija u Evropi prema podacima Evropske turističke komisije. Zemljotres magnitude 7,8 pogodio južne Filipine, najmanje 4 mrtvih, pokrenut tsunami. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sezona je počela već mjesec, a turistički poslanici su zadovoljni. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović ocjenjuje da je za sada bolje nego prošle godine, a nada se da će tako biti i u nastavku. Ako ostane ovakvo stanje, ja mislim da će biti bolja sezona nego što je bila prošle godine, kaže Radulović. Nedostatak radne snage sa odgovarajućim znanjima i vještinama kao glavnu biznis barijeru u mnogim sektorima, pa i u turizmu, prepoznalo je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore. Radulović kaže da je obezbediti radnu snagu ove godine bio manji problem nego lani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora je ostvarila izuzetan uspjeh na evropskoj turističkoj mapi, zauzevši prvo mjesto među evropskim destinacijama po reputaciji i zadovoljstvu posjetilaca prema podacima Evropske turističke komisije za april 2026. godine. Sa ocjenom 9,22 od mogućih 10, naša država po prvi put se našla na samom vrhu liste ispred brojnih tradicionalnih turističkih sila Evrope. Turistički stručnjaci ističu da je ovo priznanje prilika koju treba iskoristiti za dalji razvoj održivog turizma uz očuvanje prirodnih resursa i autentičnosti destinacije. Sve veći broj turista traži upravo ono što Crna Gora može da ponudi, netaknutu prirodu, sigurnost, gostoprimstvo i jedinstven doživljaj Mediterana. Najmanje 4 osobe su poginule, a više od 200 je povrijeđeno u zemljotresu u moru magnitude 7,8 koji je rano jutros pogodio južne Filipine. U potresu su oštećene zgrade i ključni pristupni most u velikom južnom gradu General Santosu, a pokrenut je tsunami od 1 metra koji je zahvatio obližnju obalu, objavili su zvaničnici. Crnogorska rekorderka Marija Vuković triumfovala je u skoku u vis drugog takmičarskog dana pojedinačnog atletskog prvenstva Crne Gore u Baru. Vuković je pobijedila skokom

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori malo dumireno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito tokom prije podneva. U drugom dijelu dana u kontinentalnim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti uz pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Dobar dan sa Calasa, najslušanijeg radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo Elmagove vijesti minut prije svih koje nam je donijela naša draga Maja. I polako, ali sigurno, ušli smo čak u peti sat našeg zajedničkog druženja, a ušli smo ujedno i u onaj dnevni dio programa. Želim da vam poželim dobar i lijep dan. Želim da vam poželim da vam ovaj ponedjeljak bude baš onako lijepi start. Inače, svakog ponedjeljka na Talasima Elmag radija aktuelan onaj zdravi start, pa neka bude i zdravi i lijepi start i neka sve zaista bude baš onako po vašim mjerilima. Eto, budući da je onaj prvi radni dan u sedmici, vjerujem da se i dalje svi onako polako privikavamo radnim obavezama, jer ipak jedan lijepi vikend je za nama. Vjerujem da je dosta nas onako bilo i u primorskom, ali možda i u onom planinskom

najljepšu muziku sa ovih prostora, ali naravno puno lijepog i konstruktivnog sadržaja, baš kako priliči talasima tvog nacionalnog radija. A za sami start našeg druženja u okviru dnevnog dijela programa fenomenalni Sarsi i njihov veliki hit Veruj mi, pa i Veruj ti meni. Opusti se i uživaj i ostani uz Elmag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Upravo smo čuli Mariju Šerifović i Nije ljubav to. Ja sam sigurna da je ovo među nama ovdje jedna lijepa i prijatna ljubav koja traje 24 časa 7 dana u nedjelji. Dakle, družimo se i dalje na talasima najslušanijeg radija. A jedan podatak kaže da upravo na današnji datum, dakle 8. juna 1961. godine, rođena je Alka Vujica, hrvatska pjevačica, glumica, novinarka i TV voditeljka. Ona je do sada izdala 7 albuma, ali piše i za pojedine kolege. Tako je sarađivala sa Vladom Kalemberom, Tajči, sa Bajagom, sa Goranom Bregovićem, Željkom Bebekom, ali i Borisom Novkovićem. Njene pjesme su zapravo i ona čuvena numera Ja sam zaljubljen, koju izvodi Toni Cetinski, zatim Nina Sever, Nina Jug, koju izvodi Sandi Cenov, ali i mega hit Ja sam lažljiva, grupa Denis i Denis. To je naravno Lijepa bez duše, numera koju je otpjevao Oliver Dragojević, ali i mnoge druge. Djelujući ovako po ovoj kratkoj biografiji Alke Vujice, da je ona zaista jedna ultra talentovana individua, što se može vidjeti pa čak i u ovim 60 plus godinama. Nedavno sam bila u prilici da pogledam jedan video zapis na društvenim mrežama gdje je Alka Vujica tokom jednog svog nastupa, gdje je bila obučena u sasvim žive boje, baš onako kako njoj priliči, nešto jako upečatljivo, jako interesantno. Imala je visoke potpetice, naravno. Potpetice su bile roze boje i tekako pamtim, tačnije ciklama, dame će znati koja je to nijansa u pitanju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa Crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 069137311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
0: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 639-346-740. Eglo rasvjeta.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena. On se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Paranoja, čuli smo upravo Paranoju, a družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, polako ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg druženja. Ušli smo i u onaj dnevni dio programa, dakle proveli smo jedno jutro zajedno, a onda smo otvorili i ovaj dnevni dio programa. Ono što je jako interesantno jeste da upravo na današnji dan, odnosno 8. juna, obilježava se između ostalog i Međunarodni dan najboljih prijatelja. Ovaj neslužbeni praznik koji slavi posebne žrtve životne veze nastao je u Sjedinjenim Državama, a s vremenom je postao popularan širom svijeta kao prilika da zahvalimo osobama koje su uvijek uz nas i u dobru i u zlu. Pa eto, zaista su prijatelji ona posebna vrsta ljudi, a nikada ne znamo zapravo gdje ćemo steknuti nekog novog prijatelja. Nerijetko čujem da ljudi kažu da imaju neki svoj određeni krug prijatelja i da je otprilike to, bilo da su u pitanju prijatelji iz djetinjstva, iz nekih školskih ili studentskih dana, dakle baziramo se manje više svi na taj krug prijatelja, ali nekako opet vjerujem da postoji opcija i mogućnost da se steknu prijatelji i u nekoj starijoj dobi, jer zaista nikad ne znaš koga ćeš upoznati i nikada ne znaš kako i na koji način će se neko ponijeti kada je u pitanju samo prijateljstvo. Pa eto, neka je sa srećom ovaj Međunarodni dan najboljih prijatelja, zaista djeluje da sve dođe i prođe, ali pravi prijatelj ipak ostaje tu gdje jeste, kao stup mentalne stabilnosti pojedinca, što sam već pomenula u nekom od prethodnih uključenja. Za kraj ovog sata slušamo Kaliopi i njenu numeru Ela. Nakon toga Elmagove vijesti minut prije svih, a onda ulazimo polako i u završnicu našeg druženja. Ostani uz Elmag.

Sezona u Crnoj Gori počela bolje nego prošle godine, kazao Žarko Radulović. Crna Gora najbolja turistička destinacija u Evropi prema podacima Evropske turističke komisije. Zemljotres magnitude 7,8 pogodio južne Filipine, najmanje četvoro mrtvih, pokrenut tsunami. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sezona je počela već mjesec, a turistički poslanici su zadovoljni. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović ocjenjuje da je za sada bolje nego prošle godine, a nada se da će tako biti i u nastavku. Ako ostane ovakvo stanje, ja mislim da će biti bolja sezona nego što je bila prošle godine, kaže Radulović. Nedostatak radne snage sa odgovarajućim znanjima i vještinama kao glavnu biznis barijeru u mnogim sektorima, pa i u turizmu, prepoznalo je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore. Radulović kaže da je obezbiditi radnu snagu ove godine bio manji problem nego lani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora je ostvarila izuzetan uspjeh na evropskoj turističkoj mapi, zauzevši prvo mjesto među evropskim destinacijama po reputaciji i zadovoljstvu posjetilaca prema podacima Evropske turističke komisije za april 2026. godine. Sa ocjenom 9,22 od mogućih 10, naša država po prvi put se našla na samom vrhu liste ispred brojnih tradicionalnih turističkih sila Evrope. Turistički stručnjaci ističu da je ovo priznanje prilika koju treba iskoristiti za dalji razvoj održivog turizma uz očuvanje prirodnih resursa i autentičnosti destinacije. Sve veći broj turista traži upravo ono što Crna Gora može da ponudi, netaknutu prirodu, sigurnost, gostoprimstvo i jedinstven doživljaj Mediterana. Najmanje 4 osobe su poginule, a više od 200 je povrijeđeno u zemljotresu u moru magnitude 7,8 koji je rano jutros pogodio južne Filipine. U potresu su oštećene zgrade i ključni pristupni most u velikom južnom gradu General Santosu, a pokrenut je tsunami od 1 metra koji je zahvatio obližnju obalu, objavili su zvaničnici. Crnogorska rekorderka Marija Vuković triumfovala je u skoku u vis drugog takmičarskog dana pojedinačnog atletskog prvenstva Crne Gore u Baru. Vuković je pobijedila skokom od

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito tokom prije podneva. U drugom dijelu dana u kontinentalnim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti uz pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Elmag Radio je zaista uvijek tu sa tobom, a evo nas i na startu još jednog novog sata. Družimo se i ovog ponedjeljka i ovog 8. juna i vjerovali ili ne, eto nas na startu čak 6. sata. Meni djeluje kao da smo malo čas počeli da se družimo, kao da je malo čas završen onaj jutarnji dio programa, a da je malo čas počeo i onaj dnevni dio programa, ali eto, zaista na talasima najslušanijeg radija vrijeme zaista brzo protiče. Na početku ovog sata ovdje u studiju pridružio mi se moj kolega Kosta, pa eto da mu poželim dobar dan i dobrodošlicu.
4: Hvala puno, dobar dan i našim svim magičnim slušalcima.
3: Tako je,

0: obaveze nakon onog lijepog i sunčanog vikenda?
1: Pa nisu. Nisu nešto iskreno. Ovdje uvijek lijepa atmosfera, čini mi se, kod nas, i onda ne padne mi teško bilo koji radni zadatak.
0: Odlično, sjajno. Negdje smo ti i ja diskutovali, da kažem onako malo u poleđini, da ćemo razgovarati o plažama, budući da je danas već 8. juna. Vjerujem da je za nekog sezona kupanja uveliko počela, uprkos tome što je more, eto, možda malo hladnije tu negdje oko 20-21-2 stepena, koliko možemo vidjeti po mjerenjima. Tako da, reci mi, da li imaš ti neki svoj spisak omiljenih plaža kada govorimo o Crnogorskom primorju i šta bi to izdvojio?
1: Pa meni kao i tebi omiljena plaža Perazića Don. To mi je nekako plaža, kad sam bio mali, ja sam mislio da tamo žive neke sirene.
0: Eto tako.
1: Tako mašta mi je bila jako bujna kad sam bio mali, tako da sam mislio da tamo postoje neka raznorazna stvorenja, i ona boja vode mi je prosto, ne znam, najljepša onako, a volim i crvenu glavicu. Volim i još neke tako neke manje plaže, čija sam imena zaboravio, ali uglavnom je to taj predio, da kažem, Budva, Petrovac, i Bar, naravno. A ovi, nisam nešto za kupanje u zalivu, naravno, ne osuđujem, što se kaže, a i Ulcinju velika plaža, više mi je onako za neko odmaranje preko dana. Ja volim da plivam, da ronim, a to prosto ta plaža meni ne može da omogući.
0: Eto tako, a djeluje li zaista da kada se krećemo po našem primorju, kako su različiti tipovi plaže u različitim dijelovima primorja? Da li to primjećuješ, recimo, od Ulcinja do Herceg Novog, koliko se tu tipova plaža može promijeniti, a samim tim i tipovi kupača, odnosno klijentela koja će doći, jel, mi kao obični ljudi koji dođemo, eto, kao što si rekao, i da se kupamo i da se sunčamo, a neki volimo malo i da ronimo i da plivamo i tako dalje. Pa eto, kako ti vidiš uopšte tu raznolikost naših plaža?
1: Pa stvarno je raznolika. Mislim, čini mi se da ima dosta i kamenih i pješčanih i plaža sa prozirnom plavom vodom, zelenkastom, ma ima stvarno da se bira. Tako da evo, baš sam danas i pročitao neku informaciju, kaže Crna Gora broj 1 u Evropi kao mjesto za turističke posjete.
0: Eto,
1: sve se nižu neke pohvale iz te Evrope.
0: Eto tako, nadajmo se da će to uroditi plodom. Pa super, dobro je dok nas hvale, odlično, mada imamo čime i da se pohvalimo. Negdje si pomenuo bujnu maštu, da si imao kao dijete, da li se ta bujna mašta prenosi? Eto, šta misliš ti, da li se to prenese i na odraslog čovjeka, ili mi to negdje zataškamo, pa onako malo možda vješto i krijemo ili sakrijemo sami od sebe?
1: Pa i sakrijemo sami od sebe, a i društvena pravila znaju da budu baš rigidna, i norme te šta se sve očekuje od nas, u što sve treba da vjerujemo, na koji način da se ponašamo, može stvarno da bude onako, evo, kao neki novi psiholog u toj sferi. Zaista mogu da kažem, to baš može da bude pogubno po ličnost, po autentičnost. Mislim, naravno, mi smo svi očigledno različiti, to je nešto što se vidi golim okom i to zapravo nije ništa ni posebno, ali što se tiče mašte i nekih vjerovanja, to je nešto što nas održava onako u životu, i to dijete u nama, kao što smo i neđe ranije spominjali, unutrašnje dijete, ono nam održava tu živost, tu radost, i onda možemo da se i dalje radujemo i kad vidimo neki cvijet ili oblak ili bilo šta, a ne da se samo radujemo u trenucima kad se to od nas očekuje i kad je to onako nekako društveno prihvatljivo. Tako da ja sam za to da se mašta zadrži, da kad god pomislimo da smo nešto ludi jer smo nešto pomislili, da kažemo sebi da ipak nismo i da u šta god da vjerujemo da je to u redu, dok nam god to naravno ne ometa svakodnevni život i našu funkcionalnost, da se brinemo i o sebi i o drugima.
0: Eto tako, sjajno. Eto, negdje će tokom ove sedmice biti i Međunarodni dan dječje igre, pa ćemo imati osvrti na to. Negdje se baš preporučuje i da se praktikuju sve te dječje igre kako bismo razvijeli i motoriku i koordinaciju u prostoru i tako dalje. A kažu zapravo, više puta sam pročitala, da, eto, reći ćeš mi i ti svoje mišljenje o tome, da zapravo svi ti veliki projekti u odrasloj dobi započinju u djetinjstvu sa tim nekim, nazovi, malim projektima. Da onaj ko je sposoban da se igra, da se snađe, da u svakoj situaciji pronađe neki izlaz i pozitivno rješenje kao dječak ili djevojčica, da će u odrasloj dobi biti u situaciji da se nosi sa raznim životnim okolnostima.
1: I tekako, jer upravo kao što si i rekla, moći će mnogo volje da se snađu, kreativnost i mašta je nešto što nam je baš važno i za obrazovanje i za školu, da djeca ne uče samo onako da ponavljaju gradivo, jer će ga tako onda i najprije i zaboraviti i neće onda imati neko dugoročno pamćenje koje je zaista onda kasnije važno, da mi imamo neke informacije iz istorije, iz biologije, iz fizike, nikad se ne zna kad nam to može zatrebati i kako mi to možemo da iskoristimo, čak evo i ovdje na radiju, jel te?
0: Naravno.
1: Ti sigurno imaš neke informacije iz obrazovanja koje ti ovdje koriste, da ne moraš baš da o svemu googlaš, da pretražuješ, nego prosto nešto možeš iz svoje glave da ispričaš i da budeš sigurno u to, i da to uklopiš u program, i eto, to je upravo i ta kreativnost, jel te?
0: Tako je.
1: Praktičan, baš na onako na našem primjeru, čini mi se da to može da se primijeni, tako da zaista kreativnost i igra, evo, baš sam posljednji ispit mi je bio pedagogija, tako da se i dalje dobro sjećam koliko je važno da se kroz igru također uče djeca, a ne kroz samo taj neki direktan pristup, slušajte, ovo se desilo tad i tad i ova formula se radi ovako i onako, nego da nekako profesor treba da se potrudi, da uključi, da to bude interaktivno, kako bi djeca to što bolje zapamtila.
0: Tako se i mi ovdje zaista trudimo na talasima Elma Gradija da uvijek ostvarimo dobru interakciju sa našim slušalcima. Negdje sam u ranijem uključenju i sa Majom bila u prilici da govorim i o ovom Međunarodnom danu najboljih prijatelja, i ona je negdje onako pomenula da se i među slušalcima mogu steknuti i neki prijatelji, dakle razviti, da se razvije taj prijateljski odnos, i zaista je interakcija ono što je najvažnije među ljudima, razmjena energije, jer ipak energija je sve. Eto tako, Kosta, hvala ti puno što
1: hvala
0: si mi se priključio.
1: Hvala i tebi na još jednom divnom razgovoru.
0: Hvala puno, eto, dragi slušalci, bio je to moj kolega.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
9: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
10: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
11: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Za godine tvoje, 12 je sati i 27 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 91 37 311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
9: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Bio je to Daniel Popović i kultna numera Julie koja baš odgovara ovim ljetnim razigranim mjesecima. Sneža kaže, Elmag Radio, muzički brate, 100 godina te tvoji fanovi prate. Muzika do bola, Elmag Radio, naša metropola. Pa eto, hvala za ovu lijepu rimu i veliki pozdrav za našu vjernu slušateljku Snežu. Eto, mi smo se družili u proteklih, pa mogu reći gotovo 6 sati. Ne zapravo da mogu reći, nego ću zapravo to baš tako i reći. A meni

Sezona u Crnoj Gori počela bolje nego prošle godine, kazao Žarko Radulović. Crna Gora najbolja turistička destinacija u Evropi prema podacima Evropske turističke komisije. Zemljotres magnitude 7,8 pogodio južne Filipine, najmanje četvoro mrtvih, pokrenut tsunami. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sezona je počela već mjesec, a turistički poslanici su zadovoljni. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović ocjenjuje da je za sada bolje nego prošle godine, a nada se da će tako biti i u nastavku. Ako ostane ovakvo stanje, ja mislim da će biti bolja sezona nego što je bila prošle godine, kaže Radulović. Nedostatak radne snage sa odgovarajućim znanjima i vještinama kao glavnu biznis barijeru u mnogim sektorima, pa i u turizmu, prepoznalo je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore. Radulović kaže da je obezbediti radnu snagu ove godine bio manji problem nego lani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora je ostvarila izuzetan uspjeh na evropskoj turističkoj mapi, zauzevši prvo mjesto među evropskim destinacijama po reputaciji i zadovoljstvu posjetilaca prema podacima Evropske turističke komisije za april 2026. godine. Sa ocjenom 9,22 od mogućih 10, naša država po prvi put se našla na samom vrhu liste ispred brojnih tradicionalnih turističkih sila Evrope. Turistički stručnjaci ističu da je ovo priznanje prilika koju treba iskoristiti za dalji razvoj održivog turizma uz očuvanje prirodnih resursa i autentičnosti destinacije. Sve veći broj turista traži upravo ono što Crna Gora može da ponudi, netaknutu prirodu, sigurnost, gostoprimstvo i jedinstven doživljaj Mediterana. Najmanje 4 osobe su poginule, a više od 200 je povrijeđeno u zemljotresu u moru magnitude 7,8 koji je rano jutros pogodio južne Filipine. U potresu su oštećene zgrade i ključni pristupni most u velikom južnom gradu General Santosu, a pokrenut je tsunami od 1 metra koji je zahvatio obližnju obalu, objavili su zvaničnici. Crnogorska rekorderka Marija Vuković triumfovala je u skoku u vis drugog takmičarskog dana pojedinačnog atletskog prvenstva Crne Gore u Baru. Vuković je pobijedila skokom od 180.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori malo da umireno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito tokom prije podneva. U drugom dijelu dana u kontinentalnim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti uz pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Dobar dan svima sa talasa Elmog radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Krenuli smo ili ti zaplovili u još jednu radnu nedjelju. Nadamo se da ste za dane vikenda odmorili, pošto nas je poslužilo zaista fantastično vrijeme, tako da napunjene baterije i raspoloženje kada je riječ o poslu ili ti toj atmosferi koja vas dočeka ponedjeljkom na radnom mjestu je zaista nešto što vrijedi, ajde da kažemo, i spomenuti, pošto među vama ima i onih ljudi koji prosto vole svoj posao pa jedno čekaju da se vrate, a ako ste dovoljno odmorili, onda je to plus više. Ono što znate jeste da u narednim minutima i satima na talasima Elmog radija slijedi još jedno prijatno muzičko druženje, uživat ćeš u najboljoj domaćoj muzici, potrudit ćemo se svakako i da priča bude zanimljiva, što bismo mi rekli, opuštajuća za onaj prvi radni dan u nedjelji, zato što će mnogi, evo, koji rade prvu smjenu privesti kraju svoje radno vrijeme, a oni koji rade drugu smjenu već se uveliko pripremaju za novi radni dan. Želimo vam uspješan isti i na svom startu. Dakle, da vam damo jedan savjet. Budite pozitivni koliko god nekada vam je teško, neka ta pozitivna energija nadvlada onu negativnu. Još ako u okruženju imate ljudi koji su uvijek ovako nasmijeni, pozitivni, onda vam neće biti teško da se nasmijete i da osmijeh krasi vaše lice i tokom današnjeg dana. Za početak ovog druženja, Jelena Tomašević.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Kolagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Bio to Željko Bebek na Elmagu, 13:26.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove, pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara, Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.
0: Do kraja dana zadržat će se lijepo sunčano vrijeme, samim tim na jugu Crne Gore i visočije temperature, dakle temperature mora, bar 23, Ulcin 21, Herceg Novi 19, što se tiče temperature u gradovima, Podgorica najtoplija zajedno sa Ulcinom. Dakle, 31 stepen prema posljednjim mjerenjima, u Nikšiću je 27, Baru 26, Pljevljima 24, Herceg Novom 29, Cetinju 26, Kolašinu 23, Nežabljaku je najhladnije, 18 stepeni prema poslednjim mjerenjima, logično na sjeveru je nešto hladnije u odnosu na ove gradove na jugu Crne Gore. Očekuje se i porast temperature tokom narednih dana na nivou cijele Crne Gore. Veliki pozdrav za našeg vjernog slušalca iz Nikšića, ja moram da ga pozdravim pošto je on ovako uporan, redovno se javlja, ima neke interesantne poruke, interesantne sličice, čovjek se prosto sve razumije, veliki pozdrav svakako za tebe. U nastavku ovog druženja Nevena, jedna vesela pjesma, nakon toga jedan veliki hit Dada Glišića, 100 bespuća, a na listi se nalazi i Tropico Band koji će ti pjevati o sreći.

0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
3: A lijepo kovžijeno mi je pošaja da ne bi. Trbuho za krukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Evo ga, evo ga! A, doktore, si vidio kako prođe oko stative ono sve.
5: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
6: Marketing Elmag Radija.
7: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori malo da umireno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito tokom prije podneva. U drugom dijelu dana u kontinentalnim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti uz pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmag Radija. Danas ćemo da se podsjetimo na jedan važan datum. Naime, danas je svjetski dan okeana i ono što treba da uradimo jeste da čuvamo plavo srce naše planete. Dakle, ovo se misli na sve stanovnike na planeti Zemlji. Svjetski dan okeana obilježava se 8. juna kako bi se skrenula pažnja na značaj okeana za život na Zemlji. Okeani pokrivaju više od 70% površine planete, proizvode veliki dio kiseonika koji udišemo i predstavljaju dom milionima biljnih i životinskih vrsta. Međutim, zagađenje plastikom, zatim klimatske promjene koje su neizbježne i koje će sigurno biti u godinama koje dolaze, a također i prekomjerni ulov ribe ozbiljno ugrožavaju njihovu ravnotežu. Zato je ovaj dan prilika da se podsjetimo koliko je važno odgovorno ponašanje prema prirodi i očuvanje morskih ekosistema, na što ljudi često i zaboravljaju, a ne bi trebalo. Svako od nas definitivno može doprinijeti smanjenjem upotrebe plastike, zatim pravilnim odlaganjem otpada i podrškom inicijativama za zaštitu životne sredine. Čuvajući okeane, čuvamo budućnost naše planete i generacija koje dolaze. Dakle, i okeani i šume, sve to treba da čuvamo, da njegujemo našu prirodu kako bi nam ono zvratila na pravi način. Inače, kada govorimo o okeanima, zdravi okeani znače zdravu zemlju. A mi se vraćamo muzici, evo jednog duetskog hita Vlado Georgijev, Rođe Rejčević i Draga.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love, kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060-020-022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Samardžić, stane mi na crtu, 14:27.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baš tu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama, a ukratko da se dragi vozači podsjete na neke važne stvari koje se tiču stanja i prohodnosti na putovima u Crnoj Gori. Eto, podsjećamo konkretno da se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prevozi 7,5 tona do 15. oktobra ove godine svakog dana od 7 do ponoći na sljedećim dijelovima regionalnih puteva, između ostalo Kotor Trojica, zatim zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra, između ostalih mjesta Krstac do mjesta Trojica iz smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova. Ovo će biti na snazi, već sam rekla, do 25. oktobra, tačnije do oktobra mjeseca, tako da kada krenete na put, obavezno se dodatno informišete o stanju i prohodnosti na putovima u Crnoj Gori. A ono što ćemo također napomenuti jeste da intenzitet saobraćaja je umjeren, a tokom dana logično očekuje se povećana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji, tako da budite oprezni, vožnju prilagodite stanju na putu. Dakle, ono što možemo da vam kažemo, dragi vozači, jeste da kao i bezbroj puta do sada se naružate strpljenjem, znamo da je i prilično vruće i da je velika gužva, ali samo polako, srećan put i sigurnu vožnju želiti Elmag Radio. A u nastavku Dženo Lončarević i Rođendan.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
2: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
9: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
10: Naravno da znam, Kapital.
9: A što baš tamo?
10: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
9: Pa naravno.
10: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
9: Logično.
10: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
9: A gdje su tačno?
10: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing Elmag Radija.

prljavo kazalište, kiše jesenje, sigurno sam da će biti ljetnih kiša. Ono što znamo jeste da ove nedelje porast temperature će biti, evo već u srijedu kada se očekuje sunčano vrijeme, u slabo umjeren razvoj oblačnosti. Što se tiče drugog dijela dana, u sjevernim predjelima je tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti. Što se tiče dnevnog maksimuma, u srijedu 33 stepena. A u nastavku Smaki Dajre.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i

stolivu uklonjeno više od tone otpada iz podmorja. Neplodnost pogađa hiljade parova, a država nema evidenciju o razmjerama problema. Od ponoći benzin jeftiniji, a dizel skuplji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Više od tone otpada uklonjeno iz podmorja stoliva tokom akcije organizovane povodom obilježavanja Svjetskog dana okeana, koja je okupila sve najavljene organizacije, brojne volontere i lokalno stanovništvo u zajedničkom cilju zaštite mora i obale Boko Kotorskog zaliva. Rezultati akcije pokazali su razmjere problema sa kojim se suočava priobalje Boko Kotorskog zaliva. Iz mora i podmore uklonjene su velike količine različitog otpada koji predstavlja direktnu prijetnju morskom ekosistemu, biljnim i životinskim vrstama, ali i bezbjednosti građana i posjetilaca. U Crnoj Gori ne postoji obavezno prijavljivanje infertiliteta niti nacionalni registar koji bi omogućio precizno evidentiranje broja parova koji se suočavaju sa problemom neplodnosti, zbog čega nije moguće dati potpuno tačan i zvanično potvrđen podatak, saopšteno je danu iz Ministarstva zdravlja. Prema procjenama stručnjaka i dostupnim međunarodnim pokazateljima, problem neplodnosti pogađa približno 16 do 17% parova reproduktivnih dobi. Međutim, ni institucije koje se bave zvaničnom statistikom ne raspolažu preciznim podacima koji bi potvrdili tačan obim ovog problema u Crnoj Gori, kazali su danu iz ovog vladinog resora. Od ponoći će u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 pojeftinit će cent i nova cijena bit će 1,68 eura. Litar Eurosupera 95 također će biti jeftiniji cent i koštat će 1,64 eura. Eurodizel će biti skuplji 4 centa, pa će cijena od ponoći biti 1,70 eura. 3 centa više će koštati lož ulje i nova cijena bit će 1,63 eura. Danski fudbaler njemačkog Wolfsburga Christian Eriksen otpušten je iz bolnice na kućnu njegu nakon što je prošao detaljne kardiološke pretrage poslije kolapsa na prijateljskoj utakmici protiv Ukrajine, javio je danski fudbaler.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 22 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Poželjat ću ti još jedan dobar i prijatan dan sa talasa Elmag Radija, a nastavljamo ovo druženje, tačnije pričom, malo idemo do Bijelog polja, jednog lijepog grada na sjeveru Crne Gore. Evo i zašto. Naime, Bijelo polje će od danas pa do 13. juna biti domaćin jubilarnog 55. festivala dramskih amatera Crne Gore. To je jedan važan kulturni događaj, ne samo za Bijelo polje, već i za cijelu Crnu Goru. Organizator ove pozorišne svetkovine je javna ustanova Centar za kulturu Vojislav Bulatović Strunjo iz Bijelog polja. Tokom 6 festivalskih dana publika će imati priliku da isprati bogat program, i to od 14 pozorišnih predstava iz Budve, Podgorice, Nikšića, Pljevalja, Gusinja, Berana i Bijelog polja, od kojih će 11 biti izvedeno u takmičarskom dijelu programa. Festival će biti obogaćen i pratećim programom u okviru kojeg će biti priličeno otvaranje izložbe slika Drvo života akademskog slikara Gorana Četkovića. Tu će biti i promocija knjiga, a sve predstave će izvoditi se na sceni Centra za kulturu Vojislav Bulatović Strunjo. Dakle, veliki događaj za Bijelo polje, da napomenemo i to. Dakle, danas će biti svečano otvaranje ovog festivala, a u 8.15 dramski studio osnovne škole Risto Ratković iz Bijelog polja izvešće, dakle, jednu veoma interesantnu predstavu koja nosi naziv Ispod šale. I svakako to nije sve, u narednim danima biće izveden veliki broj predstava, dakle, to će biti takmičarskog karaktera, a ljubitelji pozorišta sigurni smo da neće

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Fanfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
5: Uđemo u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
9: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
8: E?
9: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
11: Evo ga, evo ga!
9: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
12: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
13: Marketing Elmag Radija.

0: Biomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: Marketing Elmag Radija.
6: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022.

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

stolivu uklonjeno više od tone otpada iz podmorja. Neplodnost pogađa hiljade parova, a država nema evidenciju o razmjerama problema. Od ponoći benzin jeftiniji, a dizel skuplji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Više od tone otpada uklonjeno iz podmorja stoliva tokom akcije organizovane povodom obilježavanja Svjetskog dana okeana, koja je okupila sve najavljene organizacije, brojne volontere i lokalno stanovništvo u zajedničkom cilju zaštite mora i obale Boko Kotorskog zaliva. Rezultati akcije pokazali su razmjere problema sa kojim se suočava priobalje Boko Kotorskog zaliva. Iz mora i podmore uklonjene su velike količine različitog otpada koji predstavlja direktnu prijetnju morskom ekosistemu, biljnim i životinjskim vrstama, ali i bezbjednosti građana i posjetilaca. U Crnoj Gori ne postoji obavezno prijavljivanje infertiliteta niti nacionalni registar koji bi omogućio precizno evidentiranje broja parova koji se suočavaju sa problemom neplodnosti, zbog čega nije moguće dati potpuno tačan i zvanično potvrđen podatak, saopšteno je danu iz Ministarstva zdravlja. Prema procjenama stručnjaka i dostupnim međunarodnim pokazateljima, problem neplodnosti pogađa približno 16 do 17% parova reproduktivne dobi. Međutim, ni institucije koje se bave zvaničnom statistikom ne raspolažu preciznim podacima koji bi potvrdili tačan obim ovog problema u Crnoj Gori, kazali su danu iz ovog vladinog resora. Od ponoći će u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 pojeftinit će cent i nova cijena bit će 1,68 eura. Litar Eurosupera 95 također će biti jeftiniji cent i koštat će 1,64 eura. Eurodizel će biti skuplji 4 centa, pa će cijena od ponoći biti 1,70 eura. 3 centa više će koštati lož ulje i nova cijena bit će 1,63 eura. Danski fudbaler njemačkog Wolfsburga Christian Eriksen otpušten je iz bolnice na kućnu njegu nakon što je prošao detaljne kardiološke pretrage poslije kolapsa na prijateljskoj utakmici protiv Ukrajine, javio je danski fudbal.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 22 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Malo ćemo pričom da odemo do Irske. Evo čemu se radi. Ono što je nevjerovatno jeste da globalni fenomen je započeo sasvim slučajno, kao obična rođendanska šala između brata i sestre Jolene i Denisa. E sad, u Irskoj se svake godine održava jedinstveni festival crvenokosih ljudi koji okuplja posjetioce iz više od 20 zemalja. I neke slike zaista izgledaju fantastično. Malo primorsko selo Crosshaven u Irskoj grofovi Cork proteklih dana postalo je globalno središte zbog najređe boje kose na svijetu. Hiljade prirodno crvenokosih ljudi iz više od 20 zemalja okupilo se na sada već tradicionalnoj Irskoj konvenciji crvenokosih i jedinstvenom festivalu koji slavi posebnost ove populacije. Ono što je nevjerovatno jeste da je ovaj globalni fenomen započeo sasvim slučajno. Kao obična rođendanska šala između brata i sestre, pomenuli smo ih, Jolene i Denisa Kronina. Danas je to manifestacija koja privlači posjetioce iz cijelog svijeta, od Amerike do Australije. Budući da crvenokosi ljudi čine tek oko 1 do 2% ukupne svjetske populacije, ovaj festival za njih predstavlja rijetku priliku da se okupe, povežu i proslave ono što ih čini drugačijima. Program festivala je izuzetno bogat i prožet prepoznatljivim irskim humorom. Tokom konvencije održavaju se i brojna neobična takmičenja, među kojima su izbor za najbolju riđu bradu, brojanje i takmičenje za najveći broj pjega po kvadratnom centimetru kože, svečano krunisanje kralja i kraljice crvenokosih, a onda takmičenje u bacanju šargarepe. Sve ovo asocira na njih. Međutim, festival ima i svoju još ljepšu humanitarnu stranu, s obzirom na to da su osobe sa svjetlim tenom i riđom kosom podložnije uticaju sunčevih zraka. Organizatori su do sada prikupili više od 30.000 eura koji su donirali Irskoj fondaciji za borbu protiv kancera, za istraživanje podizanja svijesti o kanceru kože. Iako Irska ima procenat crvenokosih koji iznosi oko 10%, dakle odmah iza Škotske koja drži rekord sa 13, osnivači ističu da je glavni cilj festivala borba protiv vršnjačkog nasilja i stvaranje osjećaja ponosa kod djece i odraslih koji su zbog svoje boje kose često bili mete zadirkivanja. Ovaj simpatični festival u Crosshavenu još jednom je dokazao da se iz male porodične šale može roditi globalna tradicija koja spaja ljude i šalje predivnu poruku prihvatanja i zajedništva. Eto, festival riđokosih ili crvenokosih u Irskoj zaista nešto neobično i nešto što je preraslo u humanitarni odjek. Dakle, ono što kažu jeste da im je mnogo, mnogo važno što ima veliki broj posjetilaca, i ne samo ljudi koji imaju crvenu kosu, već i oni koji imaju, ajde da kažemo, plavu, crnu, smeđu, i oni daju svoj doprinos ovom festivalu. Vraćamo se muzici. Toni Cetinski, General Baščinova. U ovom satu slušaš i Jelenu Tomašević, ali i Kike Lesandrića.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: sat, 16 sati, 19 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baš tu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.
0: Tražili ste da čujete nešto od Bilo Dugmeta, ali ono što mi biramo jeste upravo jedna dobra stara stvar s kraja 80-ih ili početka 90-ih godina. Alen Islamović, sjajan vokal koji tada je sve pjesme iznosio na najbolji mogući način, a do dana današnjeg glas ga fantastično služi, tako da lijepo je na njegovim nastupima, lijepo je čuti kako on atmosferu pravi na istima, ali isto tako lijepo je i kada možemo da čujemo njegove samostalne hitove. Ali ono što je bilo Bilom Dugmetu ostalo je zapisano kada govorimo o muzičkim stranicama, šta ima novo, jedan veliki hit uz koji ćeš sigurno sam uživati, a ukoliko imaš i ti muzičkih želja,

0: Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

0: COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija. Generacija zdravlja.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
2: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Hotel Mountain Retreat by Dupli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dupli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dupli tima u Kolašinu.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
6: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

stoli uklonjeno više od tone otpada iz podmorja. Neplodnost pogađa hiljade parova, a država nema evidenciju o razmjerama problema. Od ponoći benzin jeftiniji, a dizel skuplji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Više od tone otpada uklonjeno je iz podmorja Stoliva tokom akcije organizovane povodom obilježavanja Svjetskog dana okeana, koja je okupila sve najavljene organizacije, brojne volontere i lokalno stanovništvo u zajedničkom cilju zaštite mora i obale Boko Kotorskog zaliva. Rezultati akcije pokazali su razmjere problema sa kojim se suočava priobalje Boko Kotorskog zaliva. Iz mora i podmore uklonjene su velike količine različitog otpada koji predstavlja direktnu prijetnju morskom ekosistemu, biljnim i životinjskim vrstama, ali i bezbjednosti građana i posjetilaca. U Crnoj Gori ne postoji obavezno prijavljivanje infertiliteta niti nacionalni registar koji bi omogućio precizno evidentiranje broja parova koji se suočavaju sa problemom neplodnosti, zbog čega nije moguće dati potpuno tačan i zvanično potvrđen podatak, saopšteno je danu iz Ministarstva zdravlja. Prema procjenama stručnjaka i dostupnim međunarodnim pokazateljima, problem neplodnosti pogađa približno 16 do 17% parova reproduktivne dobi. Međutim, ni institucije koje se bave zvaničnom statistikom ne raspolažu preciznim podacima koji bi potvrdili tačan obim ovog problema u Crnoj Gori, kazali su danu iz ovog vladinog resora. Od ponoći će u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 pojeftinit će cent i nova cijena bit će 1,68 eura. Litar Eurosupera 95 također će biti jeftiniji cent i koštaće 1,64 eura. Eurodizel će biti skuplji 4 centa, pa će cijena od ponoći biti 1,70 eura. 3 centa više će koštati lož ulje i nova cijena bit će 1,63 eura. Danski fudbaler njemačkog Wolfsburga Christian Eriksen otpušten je iz bolnice na kućnu njegu nakon što je prošao detaljne kardiološke pretrage poslije kolapsa na prijateljskoj utakmici protiv Ukrajine, javio je danski fudbalski

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 22 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan još jednom sa Elmaga. U nastavku evo jedna muzička informacija. Dakle, ove mlađe generacije posebno obožavaju pjevača Jakova Jozinovića i definitivno su sa nestrpljenjem svi iščekivali da on objavi nešto novo. E sad, konačno Jakov Jozinović ima tačan odgovor na pitanje koje mu svi postavljaju odavno. Hrvatski pjevač otkrio je na svom Instagram profilu da će prvi album u karijeri objaviti 14. juna. Zvaće se Ja za čuda letim, kao i njegova koncertna turneja. Na njemu će se naći 10 pjesama. Jozinović je objavio i sliku omota Moj prvi album. Napisao Jakovi, svima stavio do znanja da njegove sreći nema kraja. Sa albuma smo već čuli pjesme Polje ruža i hit Ja volim. Ona čuvena Ja volim, kad god pogledate nečiju istoriju, uglavnom možete čuti tu pjesmu koja se definitivno izdvojila, a da li će ona ostati jedini hit na njegovom novom albumu, to će vrijeme pokazati, to veoma brzo, a publika će za koji dan dobiti još 8 novih pjesama pored već dvije pomenute. Ljubi, Ljubi Doleka, Tijena Dapčević, nakon toga je nešto staro iz 80-ih, grupa Valentino, ali imaćeš priliku da čuješ i Nikolu Borkovića. Ostani uz Elmag.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 639-346-740. Eglo rasvjeta. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
0: Marketing Eomag Radija.

Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini

program tvog kompjutera Denis i Denis, nešto lijepo iz 80-ih godina. Oni su inače uveli dosta toga kada je riječ o muzici, a te 80-ih godine bile su same po sebi specifične, pa je snimano i dosta albuma, ali i hitova koji će se slušati godinama kasnije. Srebrna krila, ti si Mangup, jedan hit iz 80-ih, također pojačaj radio prijem.

0: Vučiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
3: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Welcome to

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

olive uklonjeno više od tone otpada iz podmorja. Neplodnost pogađa hiljade parova, a država nema evidenciju o razmjerama problema. Od ponoći benzin jeftiniji, a dizel skuplji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Više od tone otpada uklonjeno iz podmorja stoliva tokom akcije organizovane povodom obilježavanja Svjetskog dana okeana, koja je okupila sve najavljene organizacije, brojne volontere i lokalno stanovništvo u zajedničkom cilju zaštite mora i obale Boko Kotorskog zaliva. Rezultati akcije pokazali su razmjere problema sa kojim se suočava priobalje Boko Kotorskog zaliva. Iz mora i podmore uklonjene su velike količine različitog otpada koji predstavlja direktnu prijetnju morskom ekosistemu, biljnim i životinjskim vrstama, ali i bezbjednosti građana i posjetilaca. U Crnoj Gori ne postoji obavezno prijavljivanje infertiliteta niti nacionalni registar koji bi omogućio precizno evidentiranje broja parova koji se suočavaju sa problemom neplodnosti, zbog čega nije moguće dati potpuno tačan i zvanično potvrđen podatak, saopšteno je danu iz Ministarstva zdravlja. Prema procjenama stručnjaka i dostupnim međunarodnim pokazateljima, problem neplodnosti pogađa približno 16 do 17% parova reproduktivne dobi. Međutim, ni institucije koje se bave zvaničnom statistikom ne raspolažu preciznim podacima koji bi potvrdili tačan obim ovog problema u Crnoj Gori, kazali su danu iz ovog vladinog resora. Od ponoći će u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 pojeftinit će cent i nova cijena bit će 1,68 eura. Litar Eurosupera 95 također će biti jeftiniji cent i koštaće 1,64 eura. Eurodizel će biti skuplji 4 centa, pa će cijena od ponoći biti 1,70 eura. 3 centa više će koštati lož ulje i nova cijena bit će 1,63 eura. Danski fudbaler njemačkog Wolfsburga Christian Eriksen otpušten je iz bolnice na kućnu njegu nakon što je prošao detaljne kardiološke pretrage poslije kolapsa na prijateljskoj utakmici protiv Ukrajine, javio je danski fudbaler.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 22 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: U nastavku ovog druženja pričat ćemo malo i o sportu. Naime, predstojeće svjetsko prvenstvo u Americi, Kanadi i Meksiku ostaće upamćeno po još jednom presedanu. Nikada ranije na jednom mundijalu nije nastupio ovoliki broj fudbalera starijih od 40 godina, a među njima su neka od najvećih imena moderne ere. Dakle, od Cristiana Ronalda i Luke Modrića do Manuela Noera i Guillerma Ochoe, osmorica veterana spremna su da pokažu da vrhunski fudbal više nije rezervisan samo za mlađe generacije. Zanimljivo, na prethodna 22 svjetska prvenstva zajedno nastupilo je svega 7 igrača koji su imali više od 40 godina. Najstariji učesnik turnira biće škotski golman Craig Gordon, čuvar mreže rođen posljednjih dana 1982. godine, dočekaće početak mundijala sa 43 godine i 5 mjeseci. Za Gordona će ovo biti posebno emotivan trenutak, pošto će prvi put u karijeri zaigrati na svjetskom prvenstvu. A onda, iako je napunio 41 godinu, Cristiano Ronaldo i dalje ostaje jedan od najvažnijih igrača Portugala. Mundijal u Sjevernoj Americi biće njegov šesti u karijeri, a eventualno osvajanje trofeja donijelo bi mu još jedno mjesto u istorijskim knjigama. Ronaldo će ujedno imati priliku da dodatno uveća sopstvene rekorde kada su u pitanju nastupi i golovi u reprezentativnom fudbalu. Meksički golman Guillermo Ochoa nastavlja nevjerovatnu reprezentativnu priču. Nekadašnji heroj mundijala u Brazilu 2014. prvobitno nije bio planiran za završni turnir, ali ga je povreda prvog golmana Luisa Malagona vratila među putnike za svjetsko prvenstvo. Ochoa će tako postati jedan od rijetkih igrača u istoriji sa čak 6 nastupa na mundijalima, društvu u kojem su još Ronaldo i Lionel Messi. A onda, ako postoji fudbaler koji je obilježio najveće uspjehe Hrvatske, onda je to Luka Modrić. Kapiten Vatrenih predvodio je svoju reprezentaciju do srebra u Rusiji 2018. godine i bronze u Kataru 4 godine kasnije. Nakon završetka ere u Real Madridu i prelaska u Milan, Modrić će sa 40 godina pokušati da još jednom odvede Hrvatsku do samog vrha. Njegovo iskustvo i dalje predstavlja jedan od najvećih aduta hrvatskog nacionalnog tima. Edin Džeko je već godinama sinonim reprezentacije Bosne i Hercegovine. Najbolji strijelac i rekorder po broju nastupa za Zmajeve dočekaju 40. rođendan u martu, a ubrzo potom pomogao nacionalnom timu da izbori plasman na mundijal. Biće to tek drugo svjetsko prvenstvo za Bosnu i Hercegovinu nakon istorijskog nastupa u Brazilu 2014. godine, a Džeko će ponovo imati ulogu lidera generacije. I naravno, to nije sve. Tu je i Fernando Muslera. Pa onda, kada je poslije prvenstva 2024. godine objavio povlačenje iz reprezentacije, mnogi su vjerovali da je Manuel Neuer završio reprezentativnu priču. Međutim, i on se vraća. A tu ima i dosta, dakle, senzacija, između ostalih Afrička. Nekada je nastup fudbalera starijeg od 40 godina na svjetskom prvenstvu predstavljao pravu rijetkost. Danas je situacija potpuno drugačija. Napredak sportske medicine, individualni programi treninga, ishrana i oporavak omogućili su vrhunskim sportistima da produže karijere daleko iznad granica koje su nekada djelovale nezamislivo. Zbog toga će Mundijal 2026. biti jedinstven i po tome što će na njemu nastupiti generacija veterana, koja je dokaz da godine više nisu prepreka za najviši nivo fudbala. Dok mlađe zvijezde budu pokušavale da osvoje planetu, Ronaldo, Modrić, Neuer i društvo imaće priliku da još jednom pokažu zbog čega su decenijama bili među najboljima na svijetu. A mi se vraćamo muzici. U nastavku slušaš grupu Magazin.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Ksenija i njen hit Troje na Elmagu, 18:31.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.
0: U ovim poslepodnevnim satima možda je pravi trenutak za onu popodnevnu kafu sa prijateljem ili prijateljicom i naravno uz slušanje Elma Gradi.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068 333 339.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Sve što volite, sada na još većem mjestu.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
5: Prodaja ulaznica na e-tickets Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Ivanoviće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: olivu uklonjeno više od tone otpada iz podmorja. Neplodnost pogađa hiljade parova, a država nema evidenciju o razmjerama problema. Od ponoći benzin jeftiniji, a dizel skuplji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Više od tone otpada uklonjeno iz podmorja Stoliva tokom akcije organizovane povodom obilježavanja Svjetskog dana okeana, koja je okupila sve najavljene organizacije, brojne volontere i lokalno stanovništvo u zajedničkom cilju zaštite mora i obale Boko Kotorskog zaliva. Rezultati akcije pokazali su razmjere problema sa kojim se suočava priobalje Boko Kotorskog zaliva. Iz mora i podmore uklonjene su velike količine različitog otpada koji predstavlja direktnu prijetnju morskom ekosistemu, biljnim i životinskim vrstama, ali i bezbjednosti građana i posjetilaca. U Crnoj Gori ne postoji obavezno prijavljivanje infertiliteta, niti nacionalni registar koji bi omogućio precizno evidentiranje broja parova koji se suočavaju sa problemom neplodnosti, zbog čega nije moguće dati potpuno tačan i zvanično potvrđen podatak, saopšteno je danu iz Ministarstva zdravlja. Prema procjenama stručnjaka i dostupnim međunarodnim pokazateljima, problem neplodnosti pogađa približno 16 do 17% parova reproduktivne dobi. Međutim, ni institucije koje se bave zvaničnom statistikom ne raspolažu preciznim podacima koji bi potvrdili tačan obim ovog problema u Crnoj Gori, kazali su danu iz ovog vladinog resora. Od ponoći će u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 pojeftinit će cent i nova cijena bit će 1,68 eura. Litar Eurosupera 95 također će biti jeftiniji cent i košta će 1,64 eura. Eurodizel će biti skuplji 4 centa, pa će cijena od ponoći biti 1,70 eura. 3 centa više će koštati lož ulje i nova cijena bit će 1,63 eura. Danski fudbaler njemačkog Wolfsburga Christian Eriksen otpušten je iz bolnice na kućnu njegu nakon što je prošao detaljne kardiološke pretrage poslije kolapsa na prijateljskoj utakmici protiv Ukrajine, javio je Danski fudbalski savez.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 22 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
9: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
10: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komžijano mi je pošaja, da ne bi.
1: E?
2: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Evo ga!
2: Doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
4: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
5: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprava za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont.
0: Dobre navike ne treba mijenjati.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
9: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
10: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.

0: 7. juna.
1: Katera vas čeka?
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa Crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 91 37 311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pan.

0: Sve što volite, sada na još većem mjestu.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

God.

0: Marketing Elmag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Boulevard Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love, kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridianbet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
7: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
9: Evo ga, evo ga!
7: A, doktore, vidio kako prođe oko stative, ono sve.
10: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
7: Eee...

0: Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slad Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

I to je bila ta najavljena pesma Bijelog dugmeta u verziji grupe Regina, a ovo je original Boris Novković i njegova Pahulja na dlanu. U dodiru noći, opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspješno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
4: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing

0: Ti na pravom mjestu. Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radiju. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako večer od
1: ponedjeljka do petka
0: od 21 čas.